0: masipala le finyona and wena ke o tla ka mona ke tsebe o fana dikarabo le piso e bang a le teng a tlhaelela tlo ikabelela gobane ba le nna ke sa tseye gore ke reng ga araba go media
1: mathabiso gayo monagntate o sana le matsa sa tle mosebetsing ke a bona ke tšhelete le koloi
0: wa bona thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e bannete o bapala ka
1: mosetšhenaa
0: o re o tlo e tala kang ga apala ka mosebetsi le tlong ke gale a sa mo
1: o komplena my leader wena utlwa e se taba e matsang gore ngwana gago nyametse fela jalo e my leader
0: lwan ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho okwa mona re motseng please
1: e my leader
0: thabiso mpa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga fa bona gore ga ke mate kae o tla be a sa
1: tlhaelelagopo ke
2: bangepele getlola ka nnete ke dulana le wena fa ga le o mata ora mosimane en banna ke re gore monako mo tlwaeleganyane a nthute diphoso tsa gae
0: manke kopa oreletseme pele ge ka mengwe ke o tletseng please ke kopa reeng ge ka durban project bontate brother big o tsetswa diofising tsa mohamane jwale ke kare e nke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o tsaya jwang
3: kampane
0: le bese
3: e kampisa monatise go ntse o reng otiwa ka botiaka ka nako tse nnete go na le o iteba ke a botia wa tse ena
0: a ke a bona to bitswa a boti anyway wa botia kae ebile o kae ausi ko tla o thotsee
3: a o sa tswile monna o itse ba santsa atlhowa ke moya yena le wa eo
0: a no ga ena tebile ke gantle ke fumana lesio tla o na letho ke batlang re bua lesio
3: ke utlwile fela gore a botiwa gore taba dia e ntse ke maketse rona o kaitsamo ga monate fela jenana e le gore ga ona ntho nngwe o e bang
0: wenaeatlaretse tlhoka rre bonde mabodi ga mono teng ke batle o bua makaonte re ka nnete ke setwa le o buelelela ke ne ke bontsha monae
3: ke eng yona nto
0: bula moshe
3: ebula ke bona mmaa hela manna reng ka reng ka ewa le wena fae
0: ga ke re ke a tseba ora te kopano ya ka lesi ke tlhoka setso ya ga e le mona ne dikenkile ya gore ke batla go monyana
3: aaa butle fane butle o tla boetsa pe kgolo gagolo bophelongphoso
2: ya en
3: bona ke ke ka baka o dumelela gore o wele le tamong go o shebile ngwana mme gale
2: why o sa batle ya kela seipadi
3: wa tseba ga ke tsenka qala kae fanma fela kopang ngolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipadi ja o duetsa
0: wa tseba ke tlile wena bona gobane ke oepapaaabeke make me understand ke tlaela keletso ya gago mpolelele gore gobaneng o le gatlhae ga ke re ke nyala seipadi
3: okile ge ke ne ke sa batle go bolelela taba ena e gobane ke ne ke sa batle go utlwisa botlhoko
0: e banna
3: kapa gona go tlabana le yona mme
0: bua bradike bua ke kopa o se ka tshwenye ya kata ke mogolo a ke le mo o re o e tsala jwang
3: ke kopa gore o tsebe gore le nna e maikemisetso a ka gore ke futo o jenana e tsale
0: e bana ke na tabeng he o tlwelele o nnantse ka thakwana le kwana ke kopa o bue
3: ga gona e nngwe e nka openg yona wa ke se bonae empa nkeke ka o tlogela kapa ke tsa ka o tlogelana mme gore o etse phoo ke ntse ko
0: ke ko bue tle please
3: orit ke wena a batlang bue ko lokile fane bua e mamele ke robetse le seipati nakong yo mapaleseneng a le seo e nna nko utlwile gore na kere ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
3: bua le o tholetseng ke eng o sa tlotlantsha e
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelela
3: hela le ha go lwalo mona ke ne ke salelela gore o thole fela jenana gore tu molato o keng
0: ya thola fela wa bona ba re gola re gole go di bona but taba ke gore ke a ipoka gore ngwana eo seipati ya mojere e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
3: le nna puso yo ke ipong yona bosiu le monare eo ngwana mme
0: ke gore o ketsetse favor big
3: ke o mametse
0: ka ba le mo a tsebang
3: goroletse

0: O bona tla o tshwanetse o tle go nna o nagane gore sefane se mapakiso ke sone se tla kgona go sefane max gobane
1: seng jalo mapakiso a ke re bale max ga o tlwaela ga kalo ke dumele gore ntho tsela ka o etsa tsone mmeekokopa o direke ke tlhoke ganka ipumana ke tloile a max ke le kgobo yako le pele mma batho ampolelela gore ga ke sebetse ke dutsa lapeng mang ke a kopa mmetlhe
0: monate wa ga motho o ne o ka motho a gana o kea jele e le ena a gotlo o kekisa ka bo madimo a be a botua le ga nka baka ba thusa ke mogauteng bathoeo nna ke santsane ka le mathatanyana a ntseng ke le ka ke tswe kapa bonna ke tswa jwaafela tšhelete yona ke na le yona fela
1: ga re etse eme ga bona le mathata a tšhelete nka o fa tsone ko e tlasenyana ga nka mona fa tlile pela max ke a opatlheme please me mokiso
0: o tsaya ke ntse selasele e kare o batla ke tšhe menagano aolele ke bone ke ikentse ka gare go na le nthonyane ngwe e ke sa e rate ke tsagaletseng ka tšhelete eya ba tsaya ke ga ke kgale le bosiu ngwana o jetse ore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga gona wa tsaya ke nselase jo nna go tshepa motho ko opa ko
1: thanowena
0: ke tlwantse ke sa o tshenga
1: re tsetsebone lelele gona ke bonnang ke ka thusana
0: o nthusa kang o nthusa ga ona o ntse o ganna matso a ka nthusa ka eng wena nka se go go jwetsa motho ofe kapo ofe botho ke nang le bona sila kere le monna potlaki ga ke batle gore a tsebe gore le na ke ke ntlhwa mashwamane e jwang ee gale monne wang galemelela wata tšhelete fela bonneteng kate ke mang a sa ega gobane le bantseng ba re ke a e rata ba rata nna ekutlwa ke sa tsebe go nna ke tse o etsa
1: jwangeselakenya
0: ka gare wa tsholo jwalo ke na ke mpe ke kopane le motho eno e ankentsa mathata tsone bo
1: ga ntle mme mapakiso ka
0: kamangtšhelete e ding fela ka utlwa botlhoko bo kamoke
1: a utlwa mme bolelele fela gona o bua ka
0: mamela motho le bolelo fela sa se fela he ko go ntshosa golo bane ite a tola go ke yana ditšhelete empaa ga re tswa tabeng tseo le mathata ke nnete a
1: mangatasepa
0: go tla fumana motho ntho ene gao le mexicanyona e foko e fela e ke ba ba bokojele ka e ke na yano kile ona o nate fela o sena thabo
1: empa fela ga o le jalemepakiso ka nnete ke a lebotlhe watsa keng go bua nnete fela ga ke ipomana ke le torongko ke mokgone ke sa batle ke shabane le maxee ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go kena motho mane chese e le motho a motšha a mo bolelela gore ke rekile jabotsa silana ae mme ke le ke me mapakiso
2: le go bonagala gono ba palelwa teng yaka montlesi mona go santsa tloswa ba bata ke go
3: bolelaa thabiso yano ntse apema
2: ke ompotsang yona ke tsebelela kae gore thabiso wa phela o ngaraletse
3: a ke ke obane ke utlwa kantsanang o tloswa bongata and-e ke tseba gore thabiso ke yaeng tšhelete ya gago maka
2: go tlile jwang gore o fabiso a ikalele tšheleteng e projecte ena gobane ke seile wena gobane ke tshepo ena monna
3: o bona ngaka go ne o le boima gale gobane ga o tla go tsamaya mona mosemonana gobane setse ke le mone gona ke imela ne se ke bona leaba le bonana bo ngata golo odima monana ya ba nana gore thabiso ke ena o tlosisa project ena na golo bano e tadile le ena ba bona ya ba kere ke mofe monyetla gore a e tshware
2: taba ya gago wa ga o a nagana ko kale go nna o nnonye kutlwa utlwa gore ke reng he bona jwale gore na thabiso ke ntse mone re morao gagolo ka project ke a lebitsena gao fela lebitso laka credibility company yaka batsoi ka baka gao monna
3: ke kopa tshalo bramogale ke ne ke sa nagana gore thabiso ke lesdubra yaka kore yone o jea ke sa golo thabiso ka tsa futo o jena ko thabiso
2: yes yes ke mofogale
3: o fumane mang bramogale o fumane mang atajen
2: yes
3: o fumane
2: ke e mong ya nanang gore bogale ke ye mongwe batho ba nentseng ba utswa tšhelete yaka
1: letsoaaka kone ketla fumana ka monatlhe
2: monelekelana mosebetsing o ke ona
3: mojhakelanoa
1: ntemogale ke kopa tshwarelo mogolo wa ka nnete nka be tlatla go ja ke ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane botlhokwa kae ka nnete ke mmatla leba very urgent
3: annaeeosilasetsaobotlopatlamosekanakaolwanetseba
1: le wena go monna gaela ka ratsedi ke reka ntle tlhemolo o itsheba tlhe
3: silase thongwe le nngwe batlang go e bua le ka nna e bua pela bramogale ona le ke lepatlang bramogale
1: ke
3: jenana fanbook
1: oye ga ona bothata

0: Parelo mo mapaki so se.
1: Mo
0: tsa ke go jwetse 2016 hwana mo. Ke ona taba yona ya ana di yabo e no utle ka ona ho nna mohlamone.
1: Re nna we.
0: Ha.
1: O no sa tsebi go ka tsatsile lengwe tlatla o solo phantse di eta ka mo. Di etsa di yabo. Di etsa le le mpotla kana ne mo sa di yabo.
0: Mo mapaki so hle. Ke ne ke re ke tlo utlwa ona na o ntsona le kgahlo ya tsona na.
1: Wa tsa go bulela Silas. Botata bo ke bone ka ona le bona. O na le sebete se fetang le sa tlouka boholo o bapalela go batho se ke o tlhokometse ga golo o bonang ma batho ehile wa tsunkana a wa tsunkana ke eng e seng e fetoile go tlo mpotsa gona ke na le kgatlhego a ke gone o bona mosadinyane wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona nanka oka buisa ka
0: enna wa tseba ke a dumela gore o ile wa bona koranta maobane gore na Max o nkentse mme bonakere Max ga ke sa batla letho sa Max go ipone se ke sebetsa le ene ga e kgona mme motho eno o mo bebe ne ke sa nagana gore Max a ka nketsa ntho e jeng ke mokgone ke batla go sothapela gae
1: jale o ntlele ka ntho e ntšha ga Max wa gago e le ya kgaleng a bodile o bona fela go tshwanetse o tle go nna moo o nagane gore segole sane se mmapasiso ke sone se tla gona go sebetsa le Max gobaneng o nagana jaloboka ganyane
0: seng jalo mo mapakiso ga ke re bale Max ga o tlwaela ga kalo mme ga ke dumele gore ntho tse jalo a ka o etsa tsona
1: mmeseko
0: kopa o direke ke tlhoka tšhelete ga nka ipumana fela ke tloile pela Max ke ikalele kgobo yako le pele mma batho a mpolelela gore ga ke sebetse ke dutse fela lapeng mang ke a kopa mmetlhe
1: monate wa ga motho o ne o qeka motho a gana o qekiwa jele e le ena a gutlang a tlo o qekisa ka bo madimo a be ya botuaka le ga nka ba ka batla go o thusa kere mogauteng ba thuso ga iyo nna matsatsing a ke santsane ke na le mathatanyana a ntseng ke le ka gore ke tswe kapo ke bonna ditswa jwakaga tšhelete yona ke na le yona fela
0: okay ga re etse tena hemme gabe o na le mathata a tšhelete nka o fa tsona ka theko e tlasenyana fela ga nka bona fela se ke tlile pela Max ke a o kopa tlhemme please mme mapakiso
1: o tsaya ke eng ko jetse Silas kabele e kare o batla ke tšhentšhe menagano fela ko bolele ke bone ka ikentse ka gare go na le nthonyane nngwe ke sa e rateng mo neng ke tsagaletseng ka tšhelete eya wa tsaya ke jetse ga ke kgobale le bosiu ngwana tuo ko jetse kore ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke eng Silas jo nna go tshepa motho ko opa ko
0: thanongwena
1: ke utlwa sentse ke sa o
0: tsheeboa mpolelele gona go etsalang ke bonnang ke keng ka o thusa na
1: o nthusa kang o nthusa ga o na leng o tla o ntse o ganna matso a ga o ka nthusa ka eng wena nka se kgone go jwetsa motho ofe kapo ofe bothata bo ke nang le bona Silas kere le monna ka potlaki ga ke batle gore a tsebe gore kgetlong lena ke ke nka ga shwamashwamane e jwang he ga le monneno wang kgalemelela go rata tšhelete fela bonneteng ka nnete ke mang a sa e rateng gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba e rata go feta
0: nna
1: kampankenya ka gare wara ke tsholo jalo o tsa keng
0: mme
1: ke nagana gore ke mpe ke kopane le motho eno e a nkentse ka ga mathata tsone
0: gantle mme mapakiso o bua ka
1: mangtšhelete e teng fela a utlwa botlhoko bo ka moke
0: a utlwa mme mpolelele fela gona o bua ka mammeso
1: la motho ga le bolelo fela Silas fela he kore o ntshosa golo baneneng wa itatola go ke yana mphileng tšhelete empaya ga re tswatabeng tseo hai o na le mathata ke nnete a
0: mangatatshepa
1: go tla fumana motho ntho ene gao le Max ka yona e botlhoko fela e ke ba ba botlhoko jele ka e ke nang le yone o kile ona o na le tšhelete fela o sena thabo
0: empa fela a o le jalo mme mapakiso ka nnete ke a lewa mmetlhe wa tsewa keng go bua nnete fela ga ke batlo ipumana ke le toronkong ke mogone ke sa batlo ipumana ke shabane le Max tseno gobane ke utlwa ntle gore ga nka kopana le ene go tla dubela ke batla fela a bone go seo kena motho mane tšhesa nyama e le motho a motšha a tla mo bolelela gore ke rekile diabo tsa Silas ache mme ke ke leboile he tanke mme mapakiso
2: tlile go bonagala gore o ne ba palelwa tšheleteng yaka mona ketsi mona go santsaneng go tlo swa ba bangata kebolele
3: bosaka mongaka Thabiso yena o ntse a phela mare
2: ke eng o mpotsang yona wena mona ke tsebelela kae gore na Thabiso wa phela kapa o ngaralletse mo ateng
3: a ke re ke gobane ke utlwa gore o santsaneng go tlo swa ba bangata and ke a tseba gore Thabiso ke yena o tsweng tšhelete ya gago mongaka
2: go tlile jwang gore o fe Thabiso a ikarabelele tšheleteng ena ya projecte ena gobane nna ke seile wena gobale ke tshepa wena monna
3: o bona mongaka go ne o le boima bra mogala gobane ga o qeta go tsamaya mona mosebetsing monana gobanne ke setse ke le mone ke bona ke imelwa ne se ke bona le boikarabelo bonana bo le bongata golo odimo a ka monana ya ba ke nagana gore Thabiso ke ena o tlwisitsang project enana.

0: ke sitwa le ho ipuelela ke ne ke tlo bontsha mona bo tie
1: ke nyona ndu
0: bula mono she
1: ire ke bula ke bona mo ke hela manna reng
0: mhm
1: o isa reng ka jwa le wena fanye
0: kai a ke re ke a tsiba hore ha ra di kopana ya ka le sipati e ke hloka setso ya hao ha ile mona ka nnete ke nkile qeto ya gore ke batla ho monyana
1: Ayayayay, butle fane, butle. O tla boetsa phoso e kgolo haholo bophelong ba hao.
0: Phoso ya eng?
1: Bona, nke ke ka baka o dumella gore o wele letamong ke ntse ke o shebile ngwana mme le kgale.
0: Why o sa batle ya ke nyala seipati?
1: Bona, wa tseba ga ke tsebe o nna nka qala kae fane man. Fela ke kopa o nkgolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seipati.
0: No.
1: Tswa o duetsa ngwana mme.
0: Wa tseba ke tlile go wena bona gobane ke o tshepa brother Biggie. Make me understand ke tla mamela keletso ya gago o mpolelele gore gobaneng o le kgatlhano le ga ke re ke nyala seipati.
1: O lokile he ke ne ke sa batle go o bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go nkutlwisa botlhoko
0: he banna
1: kapa gona o qabana le wena ngwana mme
0: o nkutlwisa botlhoko bua brother Biggie bua ke kopa o se ka tshwenyega ka nna ke mogolo a ke le mokana o re o e tsala jwang
1: ke kopa gore o tsebe gore le nna e ne se maikemisetso a ka gore taba mfuto o jenana e etsagale
0: heban ke na tabeng he o tlwelele o nna ntse o tlhatha kwana le kwana ke kopa o bue
1: ga gona tsela e nngwe yo nka o kore e nka o beelang yona wa ke tsebe o nang kareng empa nkeke ka o tlogelela kapa ka etsa ka o tlogelela ngwana mme gore o etse phoso ke ntse ko
0: ke kopa o bue tle please
1: all right ko wena a batlang gore ke bue kolokile fane ke a bua he mamele ke robetse le seipati nakong yeo mapalesa a neng a le selo hela manna o nkutlwile gore na a kereng ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
1: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo ntwantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelelane
1: hela le ha go le jalo mona ke ne ke sa lebelela gore o thole fela jenana gore tu molato wa keng
0: ga ke a thola fela wa bona ba re a gola re golela go di bona but taba ke gore ke ipotsa gore ngwana eo seipati ya mo jereng e fela le waka kapa jwang gobane ke gale ausi I mean
1: le nna ke potso yeo ke ipotsang yona bosiu le motsheare yeo ngwana mme
0: ke kopa gore o nketsetse favor brother Biggie
1: ko mametse
0: ga ke gane ke imetse gona jwale fela ke kopa gore o nketsetse favor ya gore go se ke gwa ba le motho ya tsebang ka tabena go se ka ba le motho ya tsebang gore moleletse
1: olotlwanyena
0: seipatia ke a tseba gore ke a tseba ka tabena please ga e ba seipati o nana gore o tla nketsa ntho eo puleng a entseng tsholwane o tlameya go ithuta gore nna ke habofane ranteng ke tlo mo rutela ba bangata
1: so bua gampe o tholwaneskapa wa morathe mona ke a o
0: kopawa tseba keng ebile lefu lefu is a very easy way out I'm not gonna do that seipati o tlameya o sotleya brother Biggie and I'm telling you ga ona motho a nketsang jena nna never
1: o mo etsang jale mono mo etsa
0: ke batla sale a sena letho ga ke qeta ka ena mona le custody ya poulo ke tlo enka a sa tauwe ke lerato jena I'm telling you ga ke qeta ka ena mo kore o tla ipotsa kere gobane mmayane ya mobeleya bona ke se ke last man standing man of the match motho a sa fumantsweng re kate nna ga ke bapalelwe I'm telling you
1: banna o
0: ke tlo etswa ke nna ke mosadi mosadi nna ga bo fane never oh.
2: Ai, e ka re di tla ba mpe ha ranti. He? Se fetu ke gaolo e latelang ka moso.

0: meleko ebile le setlhogo kore ga le tsotele maphelo a batho nix le itšhebetse fela lona modie ga nka kašwa fela o tlo ntseba o tlo ntseba gantle ke a o bolelela
1: ke tlo tseba jwa moswele a ke go tla moswelke
0: tla lepokele ne ke tlo lesua ke a le bolelela ga le ntsebe gantle le tlo e patala ntho e o le entse modie ke a le bolelela le tlo e patala
2: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane ka nnete apesile se ke eo tlho o mathetla go ba leye lefula gao kile eo o ka emela lefi wena
0: seka batho jalo wena seka batho jalo
2: ee baptimax gore le dietsa le ditshaba

mpama mo ba etsa tse hlano fela he di monate taba tsena ha re dutla ka lentswe la Mr. Cool pele re tlo phetha ditaba tsa rona ya tsamaile le nna tjena bosiumbo le ho sasa ho sane o ntsa le teng pile le eo ga be ntse re tsama mmoho wa ikwa tabe rang ha ile je ke ke bone fela na ke tlo fetela ho Mr. Cool ka le hlako go nna hae ka tsela efeng ka mogwale tsela eno magotso le tshaba ba ga tshe o re siditse bo kamohelo ke rata le mpha mmeli ona ke o sidile so paqa mafela o petlele mono he o tla ukwa ha o so satsa maile thori ke qetile mme he ha ke tlo o lifisa letho ha ke lifisi ke mahala tsebeletswa le sediri ufa ka mogho o ke ke ngwana hana papisi bitwane ke lebile le wena tankiso tshemolane re ke ke tse tsena mama medi ke bone fela gona ke kopanya mabaka ka mogho le tsela ifing ba le ka nnete tshe ao e sentse itletla itlagisa mane pheletso mpapa yena ya Burkina Faso le Ivory Coast ke tsane tsa WAFCON bana yana ba ipikitla ba ipikitlula wa mathamane ha uthi ba mathaka mane re ketse jene

0: utlwang tate. O tla utlwa. Mametsele sedi ya fa kudumela.
1: Aya mkhotsi.
0: Retele.
1: Amunati. Ke tsena le a mutwa ka dula mane Virginia. Ke tsena le mesibulelo ke mo kereke mo. Ke re morena randiba. Mkhotsi ke go rata.
0: Le nna ke o rata.
1: A holo.
0: Le nna ke o rata ha ho.
1: Marubwa wa kazetele le mokhopi, o re jella nata.
0: A ke ga go thatsana ga rutana, ga diwa ke o ruta ke re lo fana ka tlhahiso le sedi.
1: O bo re mea fa bua ba kazetele le a mokhopi.
0: Pa njotse mona ntho tse ke ntse ke di bua ha dina kelelo, ha dina thuso.
1: A dina le ya le ngata.
0: O go sa di rata.
1: Ke a di rata mokhopi ke ntse a hulo a bina ke ba tlile ke le hantle bina nana.
0: Wa ya rata nana.
1: Eh, marikiri elso molan pelo ati ba hulo ke ipeng.
0: Eh.
1: Le a uli tata.
0: Ana ke ipeng yo.
1: Le a uli tata. A u mame ke ponto tsa ba strong.
0: Eh.
1: Ai, yene yang kata yo yang tsirma ka man, yang kabata.